Adum 106.3 FM. Enu na ugusu tie no. Ebusuani asori. Enu ni juma die ni din. Ah, eda so. Ebusuani asori. Reverend Segu. Sofu Segu. Ni wife. Reverend